0: to afia etia mienu no bosome a etoso nsia no da edikan no Awurade asem nam odiifo Hagai so ba Yuda amrado Zerubbabel a oyɛ Sealtiel ba ne ɔsɔfopanin Yosua oyɛ Yehosadak ba nkyɛn sɛ
1: saasafo Awurade sie nie ɔman yi ka sɛ ɛnyɛ bra a wɔba bra a wɔde besi Awurade fie no nie
0: na Awurade asem nam odiifo Hagai so ba sɛ
1: mo deɛ ɛbrɛ dura ma mo sɛ motete mo adan a wɔadurudura mu na efie yi deɛ ɛda hɔ mpan na afei sɛ asafo Awurade sie nie momfa mo akoma nsisi mo akwan so mudua pii na mode ketewaa bi na ɛba mudidi nanso mommee monom nsa nanso mommo mofirafira ntoma nanso mo ho nyɛ mo hye na ɔpaani apaadeɛ gu foto a wafiti ɛtoɔ mu sɛ asafo Awurade sie nie momfa mo akoma nsisi mo akwan so momforo bepɔ nkɔfa nnua mmara mfa mmesi dan no na ɛbɛyɛ me fɛ na mayi m'animonyam makyerɛ Awurade na ɔseɛ mohwɛ adeɛ pii kwan na hwɛ ayɛ ketewa na mode ba efie na mehuu mu ɛdeɛ ntira asafo Awurade asɛm nie me fie a ɛda mpan ntira na modeɛ motu mmirika kɔ mo afie saa nti

0: to so so. Ewurade me Nyankopɔn. Wo na me dwan bɛtoa wo. Gye me metifo nyinaa nsɛm na yi me. Na wo nsunsuan me kra sɛ gyata. Ante ti me mu a ɔgyefo ni hɔ. Ewurade me Nyankopɔn. Sma ye wei. Na mu ye die bi wɔ me nsɛm. Ma ye die ɔne me tia so me dwie mu bɔne. Na me di die ɔha me na min bi kwa. Mo tamfo nta me kra. Na ɔnkyere me. Na ɔntie tia me nkwa so efam. Na ɔmo me ni mu nyam nyɛ fam. Ewurade. Sori wo bufu mu. Ma ho so tia ma ho hiafo ani eden. Na nyane mame. Wo a wahyia temu. Na ma aman asafo ntwa wo hunhia. Na san firi wo nso kɔsoro. Ewurade bebu aman aten. Ewurade di masem sɛ de metenene ne bemu a emumutie. Ao. Ma abonefo bɔne to ntwɛ. Na ma ɔtenene ne ntim. Na wo ne tenene Nyankopɔn a. Wo so akoma ne adwene hwɛ. Me chem Onyankopɔn sɛm. Ɔno na ɔgye akoma mu tene ne nkwa. Onyankopɔn ne ɔtemfuɔ tene ne. Ne Onyankopɔn a ɔteatea daa nyinaa. So bia na ne na kwan. Onyankopɔn bɛsena fona.
1: Wɔ kuntunu ne tadua mu na wasiesie.
0: Na wasiesie wuade ama oni koro no. Wɔyɛ ne gyan ma ne hyadeɛ. Hwɛ. Omumuyɛfo nyinsɛm muyɛ. Na ɔnyem ɛhawo. Na ɔwo atro wotu amna wofunu mu na ototo kura ɔno atu no mu ne musu ɛsan abua na tifi na na mim ɛdru ne mpampem meda ewurade asese de ne tene ne tie no mato
2: mayen koto sere mra wani mu e na bo ewurade wo nyankopɔn pa ye mayen Nenka ye nyina if he say ye ne kakra bia yaka firi nipa bebre mu said ye wuhu yen yi na ewrade wo nyankopon enkyre yen okwan a ye nante so ne adekodia ye nyenso na odifo yeremia ka kyerɛ won se mate hwɛ me bebɔ ewrade mu nyankopon mpa ye said ye mukan ye no na sem biara ewrade bebua mu no meka ma kyerɛ mu Memfa sɛm bia mensiem. Na wɔn so ka kyerɛ Yeremia sɛ, Awurade enye yɛn nokorɛ danseni pintin. Sɛ, Awurade wo Nyankopɔn asɛm bia ɔde bɛsoma wo yɛn nkyɛn no. Sɛ enye saa na yɛbɛyɛ a yɛka. Sɛ papo bɔne wo, Awurade yɛn Nyankopɔn a yɛsoma wo ne nkyɛn no ne na yɛbɛtie. Na asi yɛn yie. Se ye tie Awurade ye Nyankopɔn ti. Na dadua kyiri no, Awurade asɛm ba Yeremia nkyɛn. Na ɔfrɛɛ Karia ba Yohanan ne dom asafo hene. A wɔka ne ho no nyinaa ne ɔman no nyinaa ɛfiri akumaa so kosi ɔkɛseɛ so bae. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ Awurade Israel Nyankopɔn a, mosomaa me ne nkyɛn sɛ, mema mo nkotosrɛ nnuru n'anim no sie ni. Sɛ mobɛtena asase yi so a, ɛnneɛ mɛpagya mo asi hɔ, na menwiri na mɛdua mo, na mentutu mo, ɛfiri sɛ, mɛnu me ho, bɔne a meyɛɛ mo no ho. Monsuro babaa hin a musuro no yi. Monsuro no, Awurade asɛm nie. Na me na medi mo akyiri sɛ, mɛgye mo nkwa, na mayi mo afiri ne nsam, na mɛdom mo, na mama woahu mo mmɔbɔ, na wama mo asane aba mo asase so. Na sɛ moka sɛ yɛntena asase yi so na mo antie Awurade mo Nyankopɔn ne ka sɛ daabi na yɛbɛkɔ Misraim asase so a yɛnhunu dɔm na yɛnte totorobɛnto hyɛne na aduanekɔm renne yɛn na yɛakɔtena hɔ a ɛne afei montie Awurade asɛm mo Yuda nkaeɛ a aka yi sɛ Asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie ni sɛ mode mo ani to so sɛ Mobɛkɔ Misraim akɔyɛ hɔ ahɔhoɔ a, ɛne ɛbɛba sɛ, afena a musuro no ara bɛto mo wɔ hɔ. Misraim asase no so. Na ɛkɔm a mo akoma tu ho no bɛdi mo akyi Misraim hɔ. Na ɛhɔ ara na mobɛwuwuo. Na mmarima a wɔde wɔn ani to so sɛ, wɔbɛkɔ Misraim akɔyɛ hɔ ahɔhoɔ no nyinaa bɛwuwu afena ne ɛkɔm ne owu yadeɛ ano. Na wɔn mu biara nka. Anaasɛ ɔmfiri bɔne a mede bɛba wɔn so no mu. Na sɛ Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn sie ni, sɛdeɛ mabufuo ne mabufusie hwie gu Yerusalem fo so no sara na moko Misrima mabufusie behwie gu mo so na mo adane ntanka de ne ahodwiri de ne nome ne nsopa na mo hunu ha yi biu Awurade aka kyerem Yuda nkaye sɛ mo nkɔ Misrim na mo hunu pefe sɛ madi mo adanse ne na motwa mo a mo kra nkontumpo efi sɛ mo a na mo soma me Awurade mo Nyankopɔn nkyɛn sɛ bɔ Awurade ye Nyankopɔn pa ye maye na sɛ de Awurade ye Nyankopɔn bɛka nyinaa no saa na ka kyerɛ yɛn na yɛnyɛ na maka ma kyerɛ mo nɛ nso mo antie Awurade mo Nyankopɔn ne de ɔde soma me mo nkyɛn no nyinaa na afei mo hunu pefee sɛ afra ne yɛkɔm ne owuyadeɛ ano na mobɛwuwu deɛ mo ani gyina sɛ mo kɔ

mpae na ye tie Onyankopɔn asɛm a ɔma yɛn. Awurade kronkron yi hyerɛ wo bebree sɛ anadwo yi wobɔ yɛn ho ban fii mmusuo ɛsan na ɔbonsam hyehyɛe mu na wode da fɛfɛ sei akyɛ yɛn. Bɔ mpae sɛ wodu tumi no ahoɔden bɛtaa w'asɛm akyi na yɛyɛ tiefoɔ nyinaa yie. Yɛda w' ase wɔ Yesu di mu na yɛbɔ mpaeɛ. Amen. Adɔfo nom, ɛm sɛ wobɛkae

0: na ono na eje nyankopon aso na no e na wo si ni se edi na yenye ya ye nyankopon nyuma yesu buasi won se ye ni nyankopon adwuma se mo beji de osman no na die hallelujah eti wo kan finch madua nan so se no kre no kre mi mo se de o gidie no wo dan kwa mene nkwa pa no no mo agya no mo di mana esresu no wuwi ye ni pa no a esani firi soroba wo nipa enibi na wo mu nyame asem hallelujah
1: amen
0: chechre papa ade ebetumi ate wo firi bone ho na bone ate afiri wo ho asem ama ka akire mu ntimu ho anya afi ewurade me di wasem asie makoma nu manya bone antia wo nyame asem papa no wo se munie no bi na mo anya dai mo ngu mene pa no a enkwa wo mu a mi san mi firi soro me baaye no obi di pa no yi bia obetena aseda hallelujah na pa no a me di be ma wi ase enkwa ene me honam jese washa se kirekire wo enkirekire ne mu edu nti ni pa no se omo mpen kirekire sa omo pe nyamsem ka se ene wo be tu kwai oware enkoso udwa enkoso pastor preach on prophet preach on na yesu zuzu nyese sa motivational messages no ne hona mu die enko a wo kire won kwan obetumi afa so no omenya nkwa omegyai bone ne sa temu de dura omenya heaven akọ eti bible ma yeti ase se yudafo no ye akasakasa wo mu se ebeye den na oyi betumi de ne honam amaye die eye humumasima na ye very deep no mu nti ase ombe kọ ni nche bisa nse pa yentiasie chirichire mumsu no yamse mwedie hu de odi ne honam no onom ni mogya no wodan kwa na menya ne no da edie chire no na me honam ye aduane ampa na me mogya ya no ne ampa de odi me honam no onom mi mogya no tena mi mu na me nsu mi tena ni mu se de agya otiasie no suma me na agya no nti metiasie no sansu na de odi me honam no nso minti obetena asie yeni pa no a efiri suru sane baaye no enti se de mo agyanom die no wuye no de odi pa no ibetena asida o chirechire kapenio shea de mu no eno okaye no ebra odi san chirechire no baaye de ne siye chemadu siano eti ne suafo no mu piti ye no okan se asem ye hwan eno betumi ati nyamsem we de won kanyam semwa beshe nipo nkran kakra o kanyam sema menyinya ye nimu sa de bia betena boni sa ye honto ye okko hospital na se wo yare yare wo na se doctor no kan kiro no ma ho adura onnya wani nyamsem kwa de wuti na boni e du ko de wu mu no ye ka ho asema won pese oti pese ye katakata su ni muemu aso se doctor katakata o yare su muemu aso sa ye beto adaka ufu naka eti e wo se ubi wa kuma mu menyame asem ne onye mu ntiasi ese ne be obebo brapa na ufri ha wonya baby papa akọ utume ntena se ma boni ne wu nko heaven ubi aka kire wa o da da Yesu ba obefa hotofo na akonya ne bonyefo na obefo ma pemre sakra sisi wo ema wo ani atemu anti na suafo no mu piti ye no kansa asem ye den hwan na obetumi eti obia wa ware no eja ye si gise okọ ware wo yire dada ai den dodo pere no otumi eti ipanso ti osa wuntwa petesh kakra wonu yo hini a doka o bia o hodi kakra bi gum no we se nyesa asem ye den dodo hwan na obetumi eti no baba ko de obetumi atena ne ho sa se befunu wo so pe wo ya na wa pe bi ichi e ma no kura de so mu wo e fu ya no mu sa wo garden so so ka ho nyina na om de titi a sorry dem om pe heaven akọ wa ho me pa eti ne suafo no mu piti ye no wo kan se asem ye din ma no obetumi eti wo pe nyamtema ye fofofo so fu no ka wi ya no no akọda no na wo pe wa so no mu de se collection ni nyina no dia ma better ne ho nya wo de enti ne suafo no mu piti ye no wo kan se asem ye din why no betumi eti ni yesu tin kani mu se ne suafo no ewinwi ye ho no o se won se ye etu mu sinti dia na na efese mu ho nipa ba no se wo kọ soro fa ko a owo kane no so e honhom ne de ma nkwa ohunam de nya hwe ensem maka no eye honhom ne nkwa na mumu binum ɔhɔ a wɔnyi nie ɛfiri ɛno sɔ ne suafoɔ mu pii ɛsa w'akyi na wɔne no anante bio ɔmokɔ ne yesu antohu anka kyerɛ so mu yɛ sɔre paa nyamsɛm no ana ɔhyɛ dodo nti mu mmra mafrɛfrɛm dabi ɛyɛ serious na sɛ wɔpɛ heavy akɔ a wotie asɛm no na woabisa adom a wobɛtumi de ayɛ yesu kyerɛkyerɛ bɔnefakyɛ kyerɛ ne suafoɔ bɔnefakyɛ nkyerɛkyerɛ ɔkyerɛkyerɛ na peter pagya nsa yesu sɛ ba sɛ wobɛyɛ mbɔne ampra nso na memfa